0: se kede ati ipolowo oja
1: alo daju komo komo
0: lai pe yi amo ko to di pe a lo edi mu sinsinsin
1: gbogbo ja ki se ta
0: an lo sibi kan laaro yi to se koko se pataki
1: asi obo lola palu bari ka asi obo lola
0: meji ni
1: palu bari ka asi obo
0: meji ni nkan ohun
1: palu bari ka asi obo lola
0: meji ni o se koko se pataki
1: asi obo lola
0: mejeji lo ye ka gbe lowo daada amo mejeji la gbeju sile
1: alai